0: Елмак. Убедливо най-популярни църногорски медийски бренд.
1: Знаеш, це не рупе нас, къде се ум обръзата безконечности.